Che bella nyanga, balapa, dinamali. Itani ndikule lukbupa. Itani ndise mtandazweni. Itani ndio ngwabe kule juma. Andiko, andiko. Andiko.